da da re re ma re ma ni da ma re ma da ni da ni da da ni da ni ma da ni ma ni ni da ma ni da da re re da ni ni da ma ma da ni da da re da ni da ma da ni ma ni ni da ma ni da ni re re da re ma.